0: עליהם החבול.
1: מאותו שתגולן,
0: צפי אי,
1: ששתן הבקויות,
0: תמיד בוברי,
1: כמינה כוכלו ניהיידס,
0: תוגון היו
1: וואסי, הרנו יוני,
0: תאומו יעדי,
1: כמינה מזמת את התניו.
2: Learning doesn't have to be boring. Tune into AUIB FM 101.5 and enjoy the perfect blend of fun and knowledge.